0: gåser ut igjen.
1: Altså. Får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Ikke fengende?
0: La, la, la, la,
1: ikke sant, det dette vi vil ha på puben. Ja, jeg gir tegningkast 5 til den, ja, altså.
0: Er det klart. Ja, men det er mulig at det, liksom den siste godbiten, rosinen i pølsa, eller hva det heter, fortsatt er igjen.
1: Det er klart det, Bjørn, for det er jo 3 stykker her som ikke er nevnt.
0: Ja, det er det. Det er noen som har vært i studio, og vi kan jo høre bitt litt grann her.
3: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
0: Ja.
4: Kult. En gang til.
0: Ja, en gang til, ja, kanskje.
1: Vi skal vinne, vinne,
0: vinne i år. Ja, det er
4: det. Ja. Og den siste...
0: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
4: Så går vi videre. Norge er i VM.
0: Ikke sånn, så prøver vi. Ja, litt bedre der. Okay. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke er her i dag, så er han fortsatt ikke ferdig i studio.
1: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og nå skal vi til verdens dårligste til å være kjendis, I hvert fall ifølge ham selv. For alle vet jo hvem jeg snakker om når jeg sier Jens August.
2: Ja.
1: Ja, ganske stort ikon. Kim Kolstad spilt I Hotel Cæsar I en årrekke. Vi så han I Farmen I vår, men han jo ikke, han gjorde jo Hotel Cæsar, og så han ikke så interessert I liksom det livet der videre han gjort. Veldig mye annet også. For eksempel så var han lastebilsjåfør. Vi spurte, vil du anbefale andre å gjøre det samme?
2: Jeg vil anbefale alle å gjøre hva de vil og kan på en måte, men for meg så var det det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var liksom kreativ og litt kunstnerisk og I Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som mer fysiske, men I Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk.
1: Hotel Cæsar jo en meget intens produksjon for de, altså å produsere så mange minutter TV hver dag, de har ikke, var det, det ikke sånn, du kan ikke ta et take mange ganger, det har man ikke tid til, du skal være ganske rutinert for å drive sånn som dere drev I den soppserien.
2: Ja da, det her kan jeg prate mye om, men jeg tror en av Hotel Cæsars hemmelige på en måte ingredienser da, var nettopp det at det var, man var helt nødt til å på en måte leve I nuet da, og finne løsninger på ting raskt. Så mye av det du ser, det ofte litt sånn røft I kanten, men det har ofte sånn energi og en spontanitet og en sånn levendighet som ofte dør hvis du gjør ting veldig ordentlig, og gjør ting veldig mange ganger, og skal liksom ha alle detaljer sånn helt perfekt. Det tror jeg folk kjente på, at det var en sånn, det var en sånt liv I det.
3: Apropos helt perfekt, da, så fortalte jo da Thomas Hertzen at de har jo ikke skrevet med ordentlig manus. Ordrett. Var det litt sånn på Cæsar?
2: Til tider, og så var jo jeg forferdelig slem da. Unnskyld til alle dere I manusavdelingen. Men jeg var jo forferdelig når jeg syntes det var noe som ikke var bra nok, eller funket helt. Så ville jo jeg fikse på det da. Så det hendte at jeg gjorde.
3: Men så var det lastebilen da, og hvordan var det?
2: Nei, det var deilig. Det var fint, som sagt, som en kontrast da, få brukt kroppen, være ute, puste frisk luft. Egentlig litt sånn som på farmen, så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da. I let it fall.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøye etter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva det jeg driver med her da?
2: Kvesser du kniver, eller?
1: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
2: Har du noe hint?
1: Ja, jeg i en butikk. Jeg titter. Det rett og slett lyden av kleshengere.
2: Ah,
1: ja.
2: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
1: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt lispet i side om side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet jo at Bikka 40 når du går på Skedsmo-senter og ser etter penflisjakken fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde på fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker som jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
2: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
1: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i sex og singeliv til å bli lispet i side om side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at det er de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
2: Så der, og snart er det jo hos Øystein som er så glad i Crocs.
1: Den sitter langt inne. Men flisen og Birkenstock, så de sniker seg inn på, altså, enten jeg vil eller ikke, er alderen, er det landet. Det er ikke greit å si, Bjørn.
2: Det sier noe om breddegradene, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
1: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn. Kan jo ha det på en kald sommerdag også, da.
2: Klart.
1: Ja.

0: gås ut igjen.
1: Altså, får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
0: Ja, jeg helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Det ikke fengende?
0: La, la, la, la,
1: ikke sant, det dette vi vil ha på puben. Ja, jeg gir ternekast 5 til den, ja, altså.
0: Er det klart? Nei, men det er mulig at det, liksom den siste godbiten, rosinen i pølsa, eller hva det er, fortsatt er igjen.
1: Det er klart det, Bjørn, for det jo tre stykker her som ikke nevnt.
0: Ja, det er det. Det noen som har vært i studio, og vi kan jo høre bitt litt grann her.
2: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
0: Ja.
3: Kult. En gang til.
0: Ja, en gang til, ja, kanskje.
1: Vi skal vinne, vinne,
0: vinne i år. Ja, det er
3: det. Ja. Og den siste.
0: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
3: Så går vi videre. Norge er i VM.
0: Ikke sånn, så prøver vi. Ja, litt bedre der. Okay. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke er her i dag, så er han fortsatt ikke ferdig i studio.
1: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.

0: Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith på P4, 6:15, tirsdag morgen. Her kommer en frokostadvarsel. Her kommer en advarsel mot bjørn.
1: Hva?
0: Bjørn kan være en skremmende type I feil form, for jeg vet at du kjenner han godt, bjørn. Bjørn, havregryn.
1: Ja.
0: Det jo egentlig en fin fyr, denne bjørn. Men samtidig, han har siden sist jeg så dere for en drøy uke siden, kostet meg 2 feriedager og 20 000 kroner.
2: Bjørn?
1: Unnskyld.
0: Bjørn, havregryn, frokost.
1: Ja, for dette altså da merkevaren til dette havregryn-selskapet. Av en eller annen grunn så har de stjålt navnet mitt.
0: Spiser det nesten daglig, en neve bjørn til frokost, blander med vann, geniale greier, ferdig oppi her.
2: Men du?
0: Ja.
2: Handler det om lønnsoppgjøret? Har du tatt inn havregryn og sitte og forhandlet på en av oss?
0: Dette gryna våre! Ja. Det en fiffig grep I lønnsforhandling.
2: Ja.
0: Men det tenkte vi ikke på faktisk, men det kan vi kanskje bruke neste gang. Men den hundeglade lytter klarer kanskje å koble og legge sammen 2 og 2 her. 2 feriedager og 20 000 kroner. Jeg har en sånn I skapet her på jobb hver eneste dag. Så går jeg tom innimellom, da bestiller jeg nye på døra. Og så setter jeg de da klar så at jeg kan ta det med på jobb dagen etter I gangen så hadde jeg bestilt opp 3 sånne så satt jeg det på krakken I gangen tenkte jeg, der det smart, da husker jeg det dagen etter problemet var at dagen etter så var det lønnsforhandlinger så da kom jeg ikke hit, så da tenkte jeg, trenger ikke å ta med havregryn men det burde jeg gjort, fordi hva skjer da når herr Fløff, bikkja alene hjemme 8 timer på dagen, og det står 3 pakker havregryn der hvor han ligger og slapper av
2: har spist 3 pakker havregryn
0: han har spist 1 hel pakke havregryn en halv kilo havregryn tok en for seg på dagtid der, hvis så det på kamera I ettertid at han gafflet det I seg, hadde jo tidenes fest der, men dette jo ikke bra. For det første så det en halv kilo som da sveller I magen, ja. For det andre så det, vi måtte telle 80 rosiner oppi her. 80 rosiner, og ja. Det det som problemet.
1: Ja, for den pakken du har I hånden jo ikke det vanlige havregrynpakka.
0: Nei,
1: men Bjørn, dette en sånn greie som ferdig med ja, både sukker og rosiner og sånt.
0: Rosin og vaniljesmak. Så ja. Problemet med rosiner at de kan være giftige, veldig giftige for nyrene til hunder. Så hvis du får I deg bittelite grann, så må du rykke ut og dra inn da på veterinæren på dyresykehus. Så vi var på Ludvig Bisha, overnatta 2 netter på dyresykehus langs Ring 3 her. Og det kostet 20 000 kroner, for han måtte skylle gjennom hele systemet. Bare fordi jeg var kjøttet nok til å glemme ja. Å sette den
2: 20 000 var jo veldig billig. Det pleier billig, ja. Å være oppe I 70-80-90 for ja. 2 døgn.
0: Og forhåpentligvis så går det på forsikringen, og alt gikk bra for han, og det var mest som føre varbehandling dette her. Men likevel, altså...
1: Ja. Ja, jeg må jo igjen si at det var mye greier å ha bikkje før, for da skjedde ikke sånne ting.
0: Nei, det rart.
1: Da visste vi ikke at det var farlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Men før var det ikke rosiner I havregryna heller, vet du.
1: Nei,
0: det
1: kanskje
2: kan ikke spise det da, Ludvig. Nei. Da får hun til magen sin da, snusketuten.

0: Hva ser de som vi ser på TV på TV?
1: Ser det på seg selv, eller ser det på andre ting, lurer jeg på da?
0: Ja, Vidalil, hun spurte kjendisen som var på gullruteutdelingen nå nylig. Da spurte hun blant annet Silje Nordnes, Lars Berrum, og aller først her komiker Fridtjof Josefsen.
2: Akkurat nå, så jeg runda jo Harry Hole, det tror jeg er siste jeg liksom binsja av en hel serie.
3: Seriemordere er jeg veldig sjeldne.
2: Altså, jeg ble sugt inn ganske tidlig, og så er det umulig å ikke se ferdig når man først er i gang. Eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
4: Jeg har sett Harry Hole, that's it. Jeg ser ikke så mye på TV. Jeg kom på det i Løretsen, sesong 7. Jævla bra sesong.
5: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si, det synes jeg var bra.
6: Jeg har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
7: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny Laga Hotell. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia er Vidalil og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefon. Det er ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
8: Jeg føler det er et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, er om du lar mobilen ligge eller ikke.
7: 100%. Trikset er jo å se en serie som ikke er på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og les teksten. Så prøv på det, ja. Prøv å finne en sånn en.
0: Eller bare spol tilbake, det pleier jeg gjøre når den er på engelsk.
1: Ja,
0: men scroller jeg litt, spol tilbake.
1: Jeg scroller når du ser
0: jeg
1: på TV også.
0: Jeg har et problem.
9: Ikke an. Ja, nei, men nå ser du jo ofte sammen, på TV sammen noen også. Og da,
0: ja, da er mobilen borte.
9: Ja, ikke sant? For hjemme hos oss er det helt klart at det er ikke lov å holde på med mobilen. I det mobilen er frem, da er det pause.
1: Enig.
9: Så det tar lang tid å se en serie da, det gjør det.

0: 1993 var det, vet du.
1: Ja, var det, var det. Ja, det var en gang.
0: Nå kommer den.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
3: Vi har snakket om skjermtid I dag, akkurat nå tror jeg folk skal legge bort telefonen sin, for det ikke bare, bare hvis det du som ringer, Marius.
4: Nei, men jeg har ikke tenkt å ringe I dag.
3: Ok.
4: Nei, I hvert fall ikke nå.
3: Nei.
4: Så, og det fordi jeg venter på en telefon fra en som har noe biltrøbbel, så lar det være opp til noen andre ringer det på. Forsøsenter, Asker, det Tommy.
5: Ja, tror du hadde ringt til meg først.
4: Hvem det jeg snakker med?
5: Det Christian Fosetbrød
4: snakker. Åh, skal vi se, det var du som har den Taycan 4 hos oss det.
5: Mm.
4: Var det noe kødd med klimaanlegget som fucker opp for ladingen på den?
5: Det stemmer, klimaanlegget.
4: Hva kortversjonen av trøbbelet du har med den da?
5: Nei, det som problemet jo at jeg skulle kjøre til jeg skulle kjøre til Göteborg I forrige uke og ja, så ja, ja. Ville den ikke lade på hurtigladerne.
4: Det bare at det lader dårlig?
5: Ja, den funker jo ikke på hurtigladere da, for den Nei. Vil jo bare ta på seg 15 kilowatt.
4: Det jo ikke så viktig det da.
5: Ja, altså hvis jeg skal kjøre til Göteborg, så, så det litt viktig. Hvis jeg skal kjøre, jeg kjører jo en del med bilen langt.
4: Det var det med kortversjonen da.
5: Ja.
4: Ja.
5: Det en feilmelding som dukker opp av og til på...
4: Ikke sant? Dritirriterende.
5: Mm.
4: Det jeg pleier å si da at du har en bil som kjører litt fortere, da har du tid til å lade litt saktere.
5: Ja, men dette et problem da, selvfølgelig. Ikke, man kan bruke hurtiglader sånn som det skal være.
4: Nei, det kan du si.
5: Ja.
4: Ja. Og det har du sagt. Og I tillegg så har du sagt her at du mener at dette skal dekkes av nybilgarantien.
5: Det fikk jeg beskjed om at det var, men jeg vet ikke.
4: Om, ja, for det er altså ikke.
5: Nei.
4: Nei.
5: Riktig.
4: Fordi det ventilasjonsanlegget ikke Porsche, og da går ikke på den nybilgarantien, for selve ventilasjonen teknisk sett levert av Volkswagen, da.
5: Mm.
4: Og det jo fordi det deler som passer dårlig sammen, og så det dritdyrt å fikse det.
5: Ja, hvor mye det koster å skifte det der, da?
4: Vi må jo ut med hele dashboard og alt mulig for å komme til, og tilpasse og mikke og ordne og sånt, og jeg tror sist vi hadde en sånn, så var det nærmere 150 laken.
5: Ja, det var mye, ja. Men det jo ganske frustrerende for min del at det ikke går på nybilgaranti når det skjønner jeg ikke at det ikke gjør heller.
4: Og da pleier jeg å si at hvis du har råd til den bilen, så har du råd til noen sånne tilleggskostnader.
5: Ja, riktig. Ja. Hvor det står I kontrakten min at den ikke går på nybilgarantien da?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei. For det vil jeg gjerne se da, før jeg aksepterer det.
4: Det jo ikke noe å akseptere, for de bare gjør ikke uten at du betaler. Sånn at det blir jo vi som aksepterer å gjøre jobben, ikke sant?
5: Ja, men det bør stå I kontrakten min, tenker jeg da.
4: Trenger ikke å stå I kontrakten, for det ikke en Porsche-del. Og litt av problemet også at da blir det ofte veldig sånn skranglete etterpå når vi har byttet det. Det skjønner sikkert du at det blir
5: jo... Men er det her som er feilen? Er det derfor ikke batteriet vil lade? Eller
4: ja, batteriet jo heller ikke levert av Porsche. Så det dekkes jo heller ikke, og det slites jo ut av det bedritende ventilasjonsanlegget fra Volkswagen som av en eller annen dustete grunn satt inn I den bilen der.
5: Ja, men batteriet har jo en 10-årsgaranti, så vidt jeg har
4: det
5: ikke
4: det. Ja, hvis det står Porsche på det, men det gjør ikke det, vet du. Det står Lada. Så det jo ikke Porsche det heller, ikke sant?
5: Ja, bare du snakker om, har du ringet fra egentlig? Du ringer jo ikke fra Porsche.
4: Det var ikke du som ringte meg nettopp, ja.
5: Nei, du ringte meg først, ringte jeg opp igjen.
4: Kan det hende at Porsche har outsourcet kundetjenesten også til P4?
5: Ja, dette bare tips, selvfølgelig.
4: Det?
5: Ja, det blir jo et tips om det der, eller?
4: Har du en kompis som heter Christian Lædre?
5: Lædre? Ja, riktig. Han var jo med når det skjedde. Jeg ble ikke så ofte. Jeg blir irritert, skjønner du.
4: Jeg ble litt irritert nå.
5: Ja, men jeg likte det. Bra spørsmål.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Er det nakensoving rundt bordet her?
2: Visst at du skulle spørre om det. Ja, både og.
1: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Hvis det veldig, veldig kaldt, for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på.
2: Det helt Donald Duske, Bjørn. Nå får jeg bilden i hodet, sa.
1: Jeg beklager det. Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, å sove med sokker. Altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, ja. Gutter! Kommer du på en gang, og vi har bilder av det.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: med Jan Normann.
1: Hei, Torgunnar.
2: Hallo.
1: Rydder i hagen.
2: Stemmer det.
1: Ja, rydder plass i hagen, for hva er det dere skal?
2: Nei, vi skal sette opp en liten lekker hytte til datteren på 3,5.
1: Oi, oi, oi, lekestue. Er det en overraskelse, eller?
2: Nei, ja, det skulle jo være det på en måte, men det er vanskelig å skjule når det kommer en stor palle med byggesett.
1: Hva er det for noe? Hva er det for noe?
2: Ja, det var nesten sånn, ja.
1: Ja, men hun gleder seg vel likevel, da.
2: Absolutt.
1: Ja, og fargen blir...
2: Nei, det får mor bestemme.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Er du sikker på det?
2: Ja, hun og datteren er i lag, da.
1: Ja, den er grei. Vi skal prøve oss på noen spørsmål her, Torgunnar. Vi har opp mot 15 av de, og vi har 80 sekunder på. Så lurer først på, i den gamle barnesangen, hvilket dyr er det som rasker over isen?
2: Reven.
1: Det er reven. Er planten revebjelle spiselig?
2: Nei.
1: Nei, den er svært giftig. Nevn et av de to verdenshavene der havslanger lever.
2: Middelhavet.
1: Det er det Indiske hav og Stillehavet. Hvilket land med kyst mot det Indiske havet har flest innbyggere?
2: India.
1: Ja, det er India. Er India en republikk eller et monarki?
2: Republikk.
1: Republikk, ja. Hvilket land er det mest folkerike monarkiet i verden?
2: Pass.
1: Det er Japan, men det er likevel en monark som har flere undersåtter. Hvem er det?
2: Pass.
1: Det er Kong Charles på grunn av samveldet. Hva heter høyden Edinburgh Castle ligger på? Er det Castle Rock, Whiskey Rock eller Bagpipe Rock?
2: Whiskey Rock.
1: Det hadde vært gøy, men det er Castle Rock. Hvem var Danmarks første kvinnelige statsminister? Hun satt fra 2011 til 2015.
2: Har hun sett Mette Rasmussen eller noe sånt?
1: Hun kom etter Helle Thorning-Schmidt. Hva slags artist var Luciano Pavarotti?
2: Operasanger.
1: Operasanger. På hvilken øy ligger Operafjellet?
2: Pass.
1: Det er på Spitsbergen. Ja. Ja, det er det der. 1, 2, 3, 4. 5 riktig på deg, Torgunnar.
2: Ja, ja, men jeg er godt fornøyd med det.
1: Ja, det synes jeg du skal være. Du er uansett vinner i familien en god stund fremover.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, store helten.
2: Håper for det.
1: Lykke til med byggesett.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: ser de du ser på TV når de ser på TV? Det er det Vidar Lill har forsøkt å finne ut av når hun tok tak i Jon Almos og Mats Hansen.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
2: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg er ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
2: Det er en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinnene som blir hetsa på nett av mannsjåvinister. Og så tar liksom litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk. Og så er jo skuespillerne helt fantastiske.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi tar en tur til Skien. Der Gaute Seip fortsatt på jobb. Hei, Gaute.
3: Hallo, hallo.
2: Men ikke den jobben noen kanskje har hørt stemmen din fra, for det fra fotballstadion.
3: Det hender at jeg kommenterer litt fotball på TV 2, ja. Hvis ja. Du har sett kampene med Odd, for eksempel. Så.
2: Ja, altså, nå, Gaute, holder jo ikke jeg med Odd.
3: Nei.
2: Nei.
3: Men det så. Hender jo at Odd spiller mot Strømsgodset.
2: Ja, og da kunne jeg nok tenke meg å se på når det går bra. Ja, bare le, du.
3: Ja, jeg må le litt.
2: Ja da, ja da. Det er greit. Du kan le så lenge Odd vinner, og ja, akkurat nå i år, i likhet med Godset, så måtte vi til Obos-ligan for å kjenne så.
3: Jeg er jo selvfølgelig helt nøytral som er kommentator.
2: Ja, ja, ja, det skulle tatt seg ut om du heier på Odd.
3: Ja, nei.
2: Det er godt å høre, Gaute. Men du, skal vi da også se om en som heier på Odd er flink nok til å bli popkonge?
3: Det spørs da.
2: Ja, det gjør jo det. Laget er feil, men ja, vi får se. Bokstavene er G, A og S.
3: Ja.
2: Skal vi prøve?
3: Vi prøver da.
2: Bra, her kommer de nemlig. You were the shadow to my life, 'cause nothing compared. Der var de.
3: Ja. I hvert fall Guns N' Roses. Er det Alan riktig. Walker på nummer 2, eller?
2: Det er helt riktig det også.
3: Og den siste var Sinead O'Connor.
2: Den siste er Sinead O'Connor, og da blir det sånn da, altså i all verden. Dette her var ikke dårlig. Men det er nok fordi du er nøytral, Gaute.
3: Ja, det er nøytralt, vet
2: du. Ja, det er der du kommer fra. Du, gratulerer. 24 timer i hvert fall som konge i Skien. Nyt det.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha en fin dag, da.
3: Ha en fin dag,
2: ha det godt.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møller Royal.
2: Det er jo hyggelig å kunne spille. Gratulerer, du har vunnet til noen som holder med Odd også. Nå får ikke Gaute svart, så derfor kan jeg si det uimotsagt. Time Axel Priest og Wild World.

0: er det enda mer å se på samme sted.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: P4.
6: Lyden av Norge.
7: Ja, vi elsker!
8: Ja, vi elsker!
9: Ja, vi elsker!
6: Ja, vi elsker.
8: Det livet. Våren.
10: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes da. Jeg elsker jo også.
11: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
12: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
13: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
6: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Hva ser egentlig TV-kjendisene selv på TV? Kollega Vidalil Berge har pratet med Silje Nordnes, Lars Berrum og denne karen Fridtjof Josefsen.
1: Akkurat nå så jeg runda jo Harry Hole. Det tror jeg siste jeg liksom binsja av en hel serie.
2: Seriemordet er jeg veldig sjelden.
1: Altså, jeg ble sugt inn ganske tidlig, og så det umulig å ikke se ferdig når man først i gang. Eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
3: Jeg satt Harry Hole, that's it. Det ser jeg ikke så mye på det. Jeg kom på det i Løretsen, sesong 7. Jævla bra sesong.
4: Jeg satt Harry Hole, ja. Jeg må si, det synes jeg var bra.
5: Det har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det nitrist.
6: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny lager hotell. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia Vidalil og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefon. Det ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
7: Jeg føler det et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, om du lar mobilen ligge eller ikke.
6: 100%. Trikset jo å se en serie som ikke på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så prøv å finne en sånn en.
0: Ja, sist ut der, Silje Nordnes, så hørte du også både Lars Berrum og Fridtjof Josefsen. We were good.

0: Jeg har firehjulstrekk.
1: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ja, vi elsker.
1: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
2: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
3: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
4: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
5: Jeg elsker du deg.
6: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.